warning għamir ċivejt messaċ minant Fanta Bejiz imma ta' dan il-band ukoll u din għalik Jess Blue Too Close jien Alice Navella miegħek fuq Bejiz 100.2. Bonġu, kif int? Illum il-ħaddu jew koll il-ġurnata tal-finali tal-World Cup u jekk inti bħali akkanita il-naxxar sħiħ naraw il-lob ħinijiet strambi b'ħafna sorpriżi li ġab miegħu dan it-tournament u llum hija l-ġurnata fej l-Arġentina. Li għaxtuna l-barra li l-na se tiltaqa ma' Spanja. Min jaf min se jirbaħ. Pero jiena vera looking forward għal halftime għax il-leġenda Robbie Williams u Laura Pausini se jkunu għad ikantaw l-anthem tal-FIFA Desire. U meta tlaqa football, mużika u serata mim li għal-leġendi zgur li se jkun spettaklu li bħa kulħadd jibqa' jiftakar. Inse tkun qed tara? Ara se nħallik bdin issa. Waħda li ma tistax ma tkantax maħħa. Desiree, dejjem fuq Bejiz 100.2.

tistama toġbox J-Lo, if you have my love, u jina l-sin mija kil-ħad fil-ħodu fuq Bay Easy 100.2. Isma, sen fakrek ftit fuq il-loba taħna, when they play, we pay, li kull matrit tamelu li tisma Bay Easy. Wek kif tisma dawn it-lita f'din l-ordni partikolari, Sweet Dreams ta' Eurythmics, Hold Me While You Wait ta' Lewis Capaldi u The Shup Shup Song ta' Cher, kolla u f'din l-ordni, aħna ta' Bay Easy ħantuk 10 minuti ċans biex tibat il-kelma win fl-imkien ma' ismek u kunjomok. U daw tittibatum fuq il-WhatsApp taħna 9909102. U tkun qed tidħol fi ċans li tirbaħhom inti dawk l Euro. Għara fuq il-socials ta' Bay Easy għadna kem tellajna naqra real funny li għamiltina u għem id-dettalji kolla li għandek bżon, pero vera faċli u jistaw jindaqqu kull ħin tal-ġurnata. Taf indaqqom del-wad, taf mandaqqomx, min jaf. Missa, wahda minn dawk il-classics tal-Italja, Umberto Tozzi, Gente di Mare, dejjem fuq Bay Easy 100.2.

question if I told you that. Jien Alison miegħek il-ħadd filgħodu fuq Bay Easy 100.2. U ftit ilu semgħitlek Ponza fl-Italja fejn waqt li tkun qed tom tiġi din il-famuża barkino dei ġelati ħdejk u li toffri ġelati, drinks, kafe, skont li jkollok appetit insomma. Ara bdiet fi 2015 imma sena wara sena dat attira ħafna turisti din id-dajsa. Ovvjament għalfatt li iżżid mal-esperjenza mhux hekk. Tajt jitħajjar xi ħadd u Malta jew diġà u fil-kasajli ħammur infittxu eh? Għax jiena nara ideali. U issa Sam Smith dejjem fuq Bay Easy 100.2.

Sant Germain Ways, Janet Jackson, All For You. Jena l-isin mijak, sibtul ħat mill-axra sassija fuq Bay Easy 100.2. Lasin kelmek ftit dwar it-terapija li għandek bżon fajtek, għax neħilek l-istress koll, li muwaħat li f'għamid ġalili. Jek ġili rajtu, mela jimmu s-sensit wiz, li f'linajlek li waspet takolari. Se jkun fl-Intercontinental Hotel biex xow tiegħu Namaste fl-24 u l-25 tal-Lulju u niggarantilek li se tkun serata li żgur li se tibqa' tiftakar. Jiena nistiednok tidħol fuq is-social stana l-aktar informazzjoni, però ibqa' isma' Bay Easy għalli tidħol fiċ-ċans li tirbaħ biljett ukoll. Wasen ħallik the one and only Robbie Williams stejjen fuq Bay Easy 100.2.

Ellie Goulding, Love Me Like You Do. Jina lisina bella miak il-ħat fil-ħodu fuq Bay Easy 100.2. Jina f-titilu bdejt nkellmek fuq sick leave. Għax ġewwa l-Italja ġiet introdotta il-paid sick leave kas li l-pet tiegħek ikun ma jiflaħx. Bażikament f'ċertifikat mediku mingħand il-vet, l-owners tal-pet li kollu bżonn l-attenzjoni ovvjament jistgħu jkollhom time off biex jieħdu ħsibu aħjar. Jiena m'nista nidħol fil-merti ta' xi tfisser din għall-kumpanija, però li hu żgur għal dak il-membru li mhux daqshekk f'saħħtu bħalissa, l-ħasra se jfisser id-dinja u x'hekk. Tajt f'Malta naslu għaliha ibax li daqsxejn għax vera interessanti. U ħanħallik bil-maestro Lucio Dalla dejjem fuq Bay Easy 100.2.

it's Alek Sip We Had This. Austin Powers, mux vera. Madonna, Beautiful Stranger, jina l-isin miak sassija fuq Bay Easy 100.2. Mela ftitilu semmejt lek dizastru li jista jimbidel ta' taħt fuq. Propju għax il-kollega tiegħi Kurt Gall jgħalli mit-tnejn sal-ġimgħa jkun qed iżommlu kumpanija fuq Bay Easy Breakfast mis-sitta ta' filgħodu sal-10. Til-ġimgħa qed jitolbok tibatlu l-iktar storja dizastruża li qatt għaddejt minnha fil-weekend. Isma' minni tistħi xejn, ma jekk għandek storja tajba imma dizastruża, ibatilu fuq il-WhatsApp tagħna 9909102. Għax kull nhar tal-ġimgħa jista' jrebħek irgħal tal-ġenn. Fosthom weekend break ġewwa l-Hyatt Central. Mhux tajjeb jew, mela tistħi xejn, aqsam dak id-diżastru tiegħek magħna għax nistgħu nrebħuk. U se nħallik b'din issa track tal-Coldplay li in a way, ma tistax tajt it-titlu minn armat kantaħ. Feels like I'm falling in love. Mhux vera, dejjem fuq Bay Easy 100.2.

voċi tal-ġen li toħodna lura l-2001 fi Bridget Jones Diary. Mamma mia, xġmiel. Gabrielle, Out of Reach, jina li sinabela miak il-ħad fil-ħodu fuq Bay Easy 100.2. Mela sem fakrik fit fuq il-loba tagħna When They Play, We Pay, li tista trebħek 1000 euro. Għaj li jintirbaħ 1000 euro meta kull ma trid tagħmel huwa li tkompli tisma' Bay Easy, mhux tajjeb jew. U vera faċli għax intisma' Sweet Dreams ta' Eurythmics, Hold Me While You Wait ta' Lewis Capaldi u The Shup Shup Song ta' Cher kollha u f'din l-ordni. Aħna ta' Bay Easy sentuk 10 minuti ċans biex tibgħat il-kelma win flimkien ma' ismek u kunjomok fuq il-WhatsApp tagħna 9909102 u tkun qed tidħol fiċ-ċans li tirbaħhom inti dawn l-1000 euro. Jisaw jindaqqu f'kull ħin tal-ġurnata, jiġifieri moħħok hemm u good luck. Sa se nħallik Charles and Eddie dejjem fuq Bay Easy 100.

Zgur mux forse li se jibqa' msemmija show spettakolari li għadu kemm għamela u Malta. Michael Bublé, Everything, u jiena li sinmija kilħadd fil-ħodu fuq Bay Easy 100.2. U la qed insemmu din il-vuċi romantika, ma nistax ma ngħidlekx li kull filgħaxija mill-10 għall-quddiem late night love fuq Bay Easy tiħlet sigħat sħaħ ta' mużika romantika u leġġera bħal din. Li tintefa' relax fuq is-sufan waħdek mal-partner, żgur li seżżomlok kumpanija tajba u biex inkompli daqsxejn ma' klassiċi. Għana għamillek wahda taljana, San Gianni Morandi, Okki di ragazza, dejjem fuq Bay Easy 100.2.

Mexicans, Raise and Rewind, jina li sinabela mija kilħat fil-ħodu fuq Bay Easy 100.2. Mela l-tajt madila, din fi zmin marbut mal-futbol, ma nistax ma naqsa maċmija, kax vera storja ħelwa dwar dan il-supporter tal-Ingilterra li nefa il-flus kolla li kellum ġemmajn biex ikun jista' jtella l-nannu tijaw biex jara l-World Cup. Xeħlew, il-raġunament kien li jishtiq li joħloq memorji mannannu li se jġorru mal-omru, jena li tliftom l-erba li huma nista nifmu perfettament. Imma biex inkompli lek l-istoria li ma kienx qed jistenna u li kumpanija partikolari tant intlaqtet b'dan il-ġest li tagħtu lura sal-inqas Penny li għalija jal-konferma li meta tagħmel ġest ta' mħabba dejjem jitpatta bieħor u ġvera. Għal-iktar ġesti ta' mħabba mela u ħana għalik ma' Miles Smith dejjem fuq Bay Easy 100.2.